שני מדריגלים לקול ולליווי מאת דומניקו בלי. שרה זמרת המצו-סופרן גיימת לורן, עם נגני לפואם הרמוניק, בהדרכת נגן כלי הפריטה, ונסן דו מסטר. גייש דה ורט נולד באנטוורפן בשנת 1535, ופעל רוב ימיו במנטובה שבאיטליה, שם נודע כמלחין מדריגלים פורה, וגם שימש במשרה כנסייתית עד מותו בשנת 1596. נשמע מדריגל פרייתו, אהבת חיי, הכתוב במקור לחמישה קולות. בהקלטה שלפנינו, קול ואנסמבל ויולים, כפי שהיה נהוג בתקופה, לאבד מדריגלים לקול ולכלים או לקבוצות כלים. אחריו נשמע גרסה של המלחין והנגן הווירטואוז אורציו בסני, שחי בין השנים 1550 ו-1615 לאותו מדריגל, לכלי ששמו ויולה בסטרדה. הוויולה בסטרדה כונתה בפי מלחיני התקופה מלכת הכלים האחרים. היא למעשה ויול בגודל של צ'לו, שנוסף על המיתרים הרגילים, מתוחים בתוכה עוד שישה מיתרים, המהדהדים בזמן הנגינה ומוסיפים לצליל עומק ייחודי. הנה המדריגל אהבת חיי מאת גייש דה ורט, ואחריו גרסה של אורציו בסני לויולה בסטרדה עם נבל ועוגב. את המדריגל שרה זמרת הסופרן אבלין טאב עם הקונסורט הוויולים של האציל בהדרכת אנטוני רוליק.

אהבת חיי, מדריגל מאת גיאש דברט, הכתוב במקור לחמישה קולות. שרה זמרת הסופרן אבלין טאב עם הקונצרט הוויולים של האציל. אחריו שמענו את הגרסה שכתב אורציו בסני לביולה בסטרדה עם נבל ועוגב. בביולה בסטרדה ניגן פאולו פנדולפו. ועוד מאותו תקליטור, הנה שיר סולו מאת יאקופו פרי, שחי בין השנים 1561 ו-1633, ונודע כמחבר האופרות הראשונות באיטליה, דפנה ואוירידיצ'ה, בצד פרסומו כנגן עוגב, וכזמר טנור מהגדולים בזמנו. אתה ישן ואינך שומע את יגוני, מתוך אוסף יצירות שקיבץ לואיג'י רוסי בנפולי, ושנמצא כיום בספרייה הבריטית הלאומית. לשיר קו מלודי ארוך, מפותל ומשופע בדיסוננסים, במתח ובכוח הבאה רב. אתה ישן ואינך שומע את יגוני, שרה זמרת הסופרן אבלין טאב עם נגן העוגב יוהנס שטרובל.

אתה ישן ואינך שומע את יגוני מאת יעקופו פרי, שר הזמרת הסופרן אבלין טאב, בעוגב ניגן יוהנס שטרובל. ג'ובאני ג'ירולמו קאפסברגר נולד בוונציה בשנת 1580 לאציל גרמני. בשנת 1605 עקר לרומא, ושם זכה לחסותה של אחת המשפחות הנודעות בעיר, משפחת ברבריני, אשר שניים מבניה, פרנצ'סקו ואנטוניו, היו פטרוני האומנות החשובים ברומא, והנהיגו בהרמונם חיים מוסיקליים עשירים. מלבד היותו מלחין, היה קאפסברגר נגן מחונן בתיאורבו, בלאוטה ובקיטרונה. מתוך קובץ הווילנלות שהלחין, נשמע שתיים. תחילה, אברילה שלי, בשירתו של הטנור פינו דה ויטוריו.

אברילה שלי, וילנלה מג'ובני ג'ירולמו קפסברגר, שר זמר הטנור פינו דה ויטוריו, עם נגני הלהקה לארפג'אטה. ולוילנלה השנייה מתוך הקובץ, מה מעשייך אהבת חיי, כה רחוקה ממני. אל זמר הטנור פינו דה ויטוריו, מצטרפת זמרת הסופרן, יוהנטה זומר.

אברילה שלי, ומה מעשייך, אהבת חיי, שתי וילנלות מאת ג'ובאני ג'ירולמו קאפסברגר. שרו זמרת הסופרן יוהנטה זומר וזמר הטנור פינו דה ויטוריו עם נגני לארפג'אטה בהדרכת נגנית כלי הפריטה קריסטינה פלואר. איל פזולו, ובעברית השעועית, הוא כינוי שמקורו אינו ברור, ולפחות שני מלחינים מן המחצית הראשונה של המאה ה-17 נושאים את שם המשפחה הזה. איל פזולו וג'ובאני בטיסטה פזולו, ואולי איל פזולו ופרנצ'סקו מנלי הם אותו אדם עצמו. בכל אופן, הם ייסדו את מסורת הביצוע של האופרות בוונציה עם בנדטו פרארי. בשנת 1637 הוקם בית האופרה הראשון בוונציה, שם החלו להעלות אופרות לקהל הרחב ולא רק לאנשי האצולה בעיר. איל פזולו מנלי ובנדטו פרארי הקימו להקה מקצועית נודדת שחבריה הופיעו בשירת אריות מתוך אופרות בכל רחבי איטליה. מקצת האריות שרדו עד היום. אחת מהן היא קינתה של אריאנה, האריה היחידה ששרדה מתוך האופרה מאת קלאודיו מונטוורדי. כך אירה גם לקינה ולאריה שנשמעתה. נראה ששתיהן הופיעו באופרות שעבדו מאת איל פזולו מנלי ובנדטו פרארי, מתוך קובץ שראה אור בוונציה בשנת 1641. נשמע את שתיהן ברצף. כך גם הקליטו אותן חברי הלהקה לפואם הרמוניק, אולי מעין רציטטיב ואריה. כותרת הקינה, מי שאינו יודע לאהוב, והאריה כותרתה, חסרת מגן אני, אחוזת תשוקה. הסולנית היא זמרת הסופרן של הלהקה, קלר לפיליאטרה.

מי שאינו יודע לאהוב וחסרת מגן אני, קינה ואריה, כנראה מתוך אופרות שעבדו מאת אילפזולו מנלי ובנדטו פרארי. שמענו את חברי הלהקה לפואם הרמוניק בהדרכת נגן כלי הפריטה ונסן דו מסטר. זמרת הסופרן הייתה קלר לפיליאטר. וכאן סיימנו. קשת של צלילים ערכה ציפי ויצטום, ביצוע טכני ליטל שרף, הגיש עומר ריטה.

0: אנחנו כאן כל המוזיקה.
1: כאן כל המוזיקה, שלום לכם. אנחנו ממשיכים להאיר זרקור על המלחין דמיטרי שוסטקוביץ' לציון 50 שנה למותו. ארבע יצירות משלו נשמע בשעתיים שלנו היום, ונפתח באחת לא כל כך מוכרת. קפיטן לביאדקין הוא דמות בדיונית המופיעה ברומן המופתי שדים משנת 1872 מאת פיודור דוסטויבסקי. שוסטקוביץ' רכש חיבה יתרה לדוסטויבסקי, אוהב אני את אומנותו ומעריץ את אהבת האדם שלו, את יחסו לחלשים ולמדוקאים. שנה לפני מותו כתב שוסטקוביץ' מחזור של ארבעה שירים בהשראת הקפיטן השיקור, הקולני והנלעג של דוסטויבסקי, שמחשיב עצמו למשורר ומצטט לעתים קרובות את שיריו שלו. ארבעה שירים של קפיטן לביאדקין מאת שוסטקוביץ', הבריטון דיטריך פישר דיסקאו עם ולדימיר אשכנזי בפסנתר.

ארבעה שירים של קפיטן לביאטקין מאת שוסטקוביץ', דיטריך פישר דיסקאו עם ולדימיר אשכנזי בפסנתר. פישר דיסקאו ממש נשמע כאן כמו רוסי מלידה. המדיום האינטימי של רביעת המיתרים היה לשוסטקוביץ' כלי להבעת מחשבותיו העמוקות והכנות ביותר. שופר לנבחי נפשו וצפונותיה. 15 הרביעיות שחיבר הן מהמפוארות שנכתבו במאה ה-20 והגדירו מחדש את האפשרויות התמונות בז'אנר הקאמרי הזה. נשמע את הרביעייה של שוסטקוביץ' בהידיעה מספר 8 בדו מינור בביצוע רביעיית פאבל אס.

שוסטקוביץ', רביעיית כלי הקשת מספר 8 בדומינור, אופוס 110, נגנה רביעיית פאבל הס. הסימפוניה העשירית במי מינור אופוס 93 תופסת מקום של כבוד לא רק בגוף יצירתו של שוסטקוביץ', היא מזדערת בכל ספרות הסימפוניה במאה ה-20. היצירה נכתבה כפי הנראה בקיץ 1953, חודשים ספורים לאחר מותו של סטלין, ואפשר שהיא מסמלת את תחושת השחרור וההקלה שחש המלחין בעקבות מותו של הרודן הרוסי שמרר את חייו. יש הגורסים כי הפרק השני שלה, הקצר והנוקב, הוא דיוקן מוזיקלי של סטלין עצמו. בפרק השלישי שילב שוסטקוביץ' שני מוטיבים אישיים, את חתימת הצלילים הכמעט קבועה שלו, DSCH, רה, מי במול, דו, סי, לצד מוטיב נוסף בהשראה דמותה של תלמידתו האהובה, אלמירה נזירובה. השם אלמירה יוצר בתעתיק לתווים את הצירוף מי לה, מי רה לה. בדרך זו הנציח שוסטקוביץ' את שמו ואת שם ידידתו ביצירתו. שני הנושאים המוזיקליים הולכים ומתקרבים זה לזה ככל שהמוזיקה עולה ומתגברת, כמעט נוגעים זה בזה, מסתחררים זה סביב זה כבמחול. אגב, בשנותיה האחרונות עלתה אלמירה לישראל והתגוררה בחיפה, ובה גם הלכה לעולמה לפני 11 שנים, בינואר 2014. העשירית של שוסטקוביץ', קורט זנדרלינג, מנצח על התזמורת הסימפונית של ברלין, משך ההקלטה כ-55 דקות.